Dobar dan, poštovani slušalci, 27. julije 2026. godine. Ovdje je Radio Glas Turkije, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku, koji se emituju iz turske predstavnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović, želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Sirijski predsjednik Ahmed Šara izjavio da Turkija i Saudijska Arabija prošle godine su pokušale posredovati u ukidanju sankcija protiv Sirije, te da je predsjednik Recep Tayyip Erdogan također intervenirao kod Sjedinjenih Država po ovom pitanju. Predsjednik Šara još jednom istakao ulogu Turkije u procesu ukidanja sankcija protiv njegove zemlje. Šara je kazao da je predsjednik Erdogan intervenirao kod Sjedinjenih Država i izjavio da je uvjerio američkog predsjednika Trumpa da ukine sankcije. Šara je istakao da je predsjednik Erdogan posredovao kod predsjednika Trumpa da ukinu sankcije nametnute Siriji. U to vrijeme na snazi je bio Cezarov zakon koji je ograničavao Siriju. Ove sankcije su uvedene zbog zločina koje je počinio prethodni režim. Međutim, bilo je nelogično da sirijski narod koji se oslobodio svrgnutog režima i dalje bude podvrgnut ovim sankcijama. Kao rezultat napora Saudijske Arabije i Turkije, predsjednik Trump je bio uvjeren o ukidanju sankcija prema Siriji. Sirija je isključila direktnu vojnu intervenciju u susjednom Libanu, uprkos širem regionalnom sukobu u koji je uključen Izrael. Sirijski predsjednik Ahmed al-Šara je kazao da sirijske trupe neće preći granicu, ali je naznačio da Damas ima nekoliko karata kako bi pomogao Bejrutu da se suoči sa svojim izazovima. Šara je upozorio da bi se nestabilnost u Libanu mogla preliti i na Siriju, istovremeno naglašavajući na oružje izvan državne kontrole koje predstavlja prijetnju cijeloj regiji. Rekao je da libanska vlada mora zadržati isključivo vlast nad provođenjem zakona o oružjem i odlukama o ratu i miru. General sekretar Arapske lige Nabi Fahmi je pozvao američkog predsjednika Trumpa da obuzda izraelsku politiku prema Palestincima, upozoravajući da se Bliski istok približava trenutku eksplozije. Fahmi je rekao da je regija dostigla opasnu tačku usred zastoja oko Palestine i bezobzirne eskalacije. Pozvao je Trumpa da obuzda ekstremističke ambicije izraelske vlade, zaustavi ilegalno širenje nasilja, podrži mirovnu inicijativu za Gazu iz 2025. godine i zaustavi izraelske napade na okupiranoj zapadnoj obali. Fahmi je također pozvao na brzi povratak sporazumima i pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Iran je nastavio razmjenjivati poruke sa Sjedinjenim Državama, ali uslovi za pregovore trenutno ne postoje jer je Washington potkopao diplomatiju vojnom akcijom, istakao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai. U razgovoru za austrijsku televiziju Bagai je rekao da je prioritet Irana odbrana njegovog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i naroda, a ne vođenje pregovora. Razmjenjuje poruke, ali naš prioritet je sada odbrana iranskog suvereniteta. Bagai je optužio Washington da je uništio uslove za pregovore i opisao nedavne američke napade kao ilegalni rat koji je prekršio prethodne sporazume sa Teheranom. Katastrofalni val vatre širi se južnom Evropom, prisiljavajući više od 325.000 ljudi da napusti svoje domove, dok historijski šumski požari pustoše Francuskom i Španijom. Na jugoistoku Francuske neviđeni vatreni oblak stvara vlastite nepravilne vjetrove i munje, tjerajući intenzivne plamenove prema metropolitanskom području Bordoa, dok toplotni val od 40 stupnjeva prijeti da pogorša krizu. U požarima je stradalo su dva francuska vatrogasca i jedan španski stanovnik, a u Italiji je kriza također prisilila obalnu stražu da evakuira oko 400 turista širom ove obale. Mašinsko-hemijska industrija MKE završila je proizvodnju velike količine MPTA 76 MH poboljšanja i lakše verzije nacionalne pješadijske puške, koja je ušla u inventar Turske oružane snaga 2016. godine i isporučila je komandi kopreni snaga. Prema saopćenju MKA, pešadijske puške nova generacija isporučena jedinicama za upotrebu turskim oružanim snagama. Inače, MPT proizvedena u fabrici

27. januara 1924. godine u gradu Pafosu na Kipru. Njegov otac bio je sudija Mehmet Raifbeg. Nakon što je u ranom djetinjstvu ostao bez majke, dio svog školovanja završio je u Istanbulu. Po povratku na ostrvo radio je kao učitelj i prevodilac, a potom je otišao u London kako bi studirao pravo. Na pravnoj instituciji Lincoln's Inn stekao je advokatsku licencu. Već u mladosti imenovan je za tužioca u kolonijalnoj upravi. Mogao je izabrati miran i ugodan život koji mu je obećavala uspješna pravnička karijera. Nije ga izabrao, jer je 50. godina prošlog stoljeća Kipar pod sjenom Enosisa, ideje grčke strane da ostrvo pripoji Grčkoj i terora organizacije EOKA, za Turke postajao sve nesigurnije i gotovo nemoguće mjesto za život. Upravo tu počinje Denktaševo herojstvo. Pored borbe koju je vodio za govornicom i pregovaračkim stolom, bio je među vodećim ljudima Turske organizacije otpora, osnovane radi zaštite života kiparskih Turaka. Zajedno sa doktorom Fazilom Kjučukom preuzeo je vođstvo zajednice, obavljao dužnost predsjednika Federacije turskih institucija na Kipru, a nakon osnivanja Republike Kipar 1960. godine bio je predsjednik Turskog zajedničkog vijeća. Kada su tokom krvavog Božića 1963. godine počeli napadi Grka na turska sela, upravo je on obilazio svijet nastojeći međunarodnoj javnosti objasniti šta se zaista događa. U jednom periodu vlasti koje su zastupale okupatorski način razmišljanja zabranile su mu ulazak na ostrvo. Kada se 1967. godine tajno vratio na Kipar, bio je uhapšen i pritvoren, ali nije odustao. Jedna od najvažnijih osobina koja je Denktaša izdvajala od njegovih savremenika bila je činjenica da je, iako je branio pravo na oružani otpor, svoju najveću borbu vodio na polju prava i diplomatije. Od 1968. godine, tokom višedecenijskih međuzajedničkih pregovora, sjedio je za pregovaračkim stolom kao glavni pregovarač kiparsko-turske strane. Zahvaljujući svojoj izuzetnoj inteligenciji, snažnom pamćenju i dubokom poznavanju prava, branio je stavove kiparskih Turaka na međunarodnim forumima, a njegove sposobnosti priznavali su čak i njegovi sagovornici, od Makorisa do Kleridesa. Suština njegove političke misli sadržana je u jednoj rečenici. Na Kipru ne postoji manjina, već narod koji je jedan od izvornih konstitutivnih elemenata ostrva. Prema Denktašu, kiparski Turci od 1571. godine žive na tim prostorima s iskustvom državnosti, imaju pravo na samoopredeljenje i neodvojivi su dio turskog naroda. Zato je smatrao da trajni mir na ostrvu može biti izgrađen jedino na osnovu dviju ravnopravnih suverenih država. Pojam matična domovina Turkije za njega nije bio diplomatska fraza, već egzistencijalna činjenica. U svakoj prilici naglašavao je da je sigurnost kiparskih Turaka moguća jedino zahvaljujući djelotvornoj i stvarnoj garanciji Republike Turkije. Kiparska mirovna operacija iz 1974. godine pokazala je koliko je stvarno bila opasnost na koju Denktaš godinama upozoravao međunarodnu zajednicu. Nakon operacije preuzeo je dužnost predsjednika Turske federativne države Kipar. Suočen sa nepopustljivim stavom grčke strane, napravio je historijski korak. 15. novembra 1983. godine proglašena je Turska republika Sjeverni Kipar. Kao njen prvi predsjednik obavljao je tu dužnost sve do 2005. godine. U historiji je vrlo malo lidera koji su najprije predvodili otpor jednog naroda, zatim njegovu društvenu organizaciju, a na kraju i izgradnju njegove države. Denktaš je jedan od njih. Tokom procesa referenduma o Ananovom planu 2004. godine zauzeo je stav protiv, smatrajući da će plan ugroziti suverenitet i sigurnost kiparskih Turaka. Iako su ga zbog toga neki kritikovali, taj stav predstavljao je posljednji veliki primjer njegove dosljednosti principima. Na kraju je upravo grčka strana odbila plan, čime je još jednom potvrđena Denktaševa dugogodišnja tvrdnja da Grci ne žele Turke kao ravnopravne partnere. Kad
kada je 13. januara 2020.

12. godine preminuo i za sebe nije ostavio samo jednu državu, nego i bogato idejno nasljeđe. Ljubav prema fotografiji, brojne knjige, memoari i njegov prepoznatljiv smisao za humor učinili su ga ne samo političarem, nego i svestranim intelektualcem i čovjekom posvećenim nacionalnoj ideji. Stotine hiljada ljudi koji su prisustvovali njegovoj dženazi bili su najjasniji izraz zahvalnosti kiparskih Turaka prema njemu. Danas, ako djeca u Turskoj Republici i Sjeverni Kipar mogu ići u školu pod svojim zastavom i uz sigurnost vlastite države, u tome se ogleda trud, hrabrost i postojanost Raufa Denktaša. Za kiparske Turke on je heroj, jer je u najtežim danima ostao u svoj narod, uprkos svim pritiscima svijeta, nije odstupio ni za jedan korak od nacionalne borbe i volju naroda koju je govorio: ja sam kiparski Turčin i ostaću Turčin, i pretvorio je u državu. Turski narod ne zaboravlja svoje heroje. Čuvati uspomenu na Denktaša znači čuvati njegovo nasljeđe, suverenitet Turske Republike Sjeverni Kipar i neraskidive veze sa matičnom domovinom. Neka mu je rahmet i vječni mir. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo se i naredne sedmice družiti u novom izdanju naše emisije sa još jednom aktuelnom temom. A do tada, srdačan pozdrav i prijatno. Portreti iz turskog svijeta.

TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtworld.com

Anatolskom teritorijom kruži melodija hiljadama godina. Na svakom koraku otvaraju se različita vrata, ljudi se vode u dubinu prošlosti. Priča različite priče kroz historiju, svaka se omuta kao uspavanka oko onoga koje sluša. Možda je to poznata priča, možda je ona koja oživljava legendu, možda je ona koja je do danas stigla prije više tisuća godina. Ona na svojim obeliscima, glinenim pločama ili kipovima bogova poziva u vremenski tunel, baš kao što je Svjetionik pozivao prije nekoliko stotina hiljada godina. Da, danas ćemo vam govoriti o najstarijem svjetioniku na svijetu, svjetioniku Patara, koji je sa svim izvornim dijelovima obnavljan od antičkih vremena do danas.

Pjesnici i svjetionike nazivaju pastirom valova ili princem stijena. Prvi svjetionici izgrađene su na temelju ideje o paljanju vatre za ribare koji pokušavaju pronaći obalu pokušavajući se vratiti svojim domovima. Njihova je svrha pokazati gdje su luka i grad i voditi sve one koji su na moru. Proći će još dugo vremena kada će početi pokazivati opasnosti mora. S antičkim razdobljem došlo je do napretka u brodogradnji i počeo se povećavati broj pomoraca i svjetionici preuzimaju svoju vrlo važnu zadaću. Sada su to građevine koje spašavaju živote, koje upozoravaju one u moru na kamenje i struje i pokazuju sigurne luke kako bi se sklonili u olujama. Spašavaju mnoge mornare od gubitka u magli i smrti i pretvaraju se u heroje koje prkose valovima. Svjetionik Patara, koji stoji gotovo 2000 godina, jedan je od tih heroja. Rimski car Neron naredio je da se sagradi ovaj svjetionik kao prestižno djelo. Nema dokaza da je Neron spalio Rim, ali zlatni natpis

Nećemo moći završiti priču o Patari koja je bila glavni grad Likije, zvijezda antičkog razdoblja. Tragove ove impresivne civilizacije moguće je pronaći na prvoj dugoj pješačkoj stazi u Turskoj, Likijskom putu. Ova cesta od 550 km nudi različite rute u zavisnosti od interesovanja. A Svetionik se nalazi na Likijskoj stazi, jednoj od najboljih ruta za dugotrajno hodanje na svijetu. Najviši svetionik na Turskoj obali, Svetionik Gelidonija, sa svojim zadivljujućim krajolikom na ovoj ruti, također zaslužuje biti viđen.

Svjetionici su među elementima koji predstavljaju vojnu i socioekonomsku moć gradova u kojima su izgrađeni počevši od antičkih vremena. Stoljećima je bio u središtu interesovanja svojom funkcionalnošću, arhitekturom i evokacijama. Svoje mjesto nalazi u širokom rasponu od razglednica, modela, markica do slika, filmova, pjesama i romana. Iako se ponekad doživljava kao simbol straha, ponekad usamljenosti, to je dokaz da vas to što ste sami ne spriječava da stojite uspravno. Zapravo, svjetionici ne vode samo one na moru, već ponosne, ali i moćne strukture, one koji misle da su sami. I iako se danas u pomorskom prometu koristi napredna tehnologija, svjetionici su bitan i neizostavan element koji je još uvijek potreban u slučaju kvarova. Danas smo govorili o svjetioniku Patara koji se smatra najstarijim i jedinim primjerkom među antičkim svjetionicima koji su ustrajali sa svim svojim dijelovima. Prvo je zgrade parlamenta u historiji Patari koja ima jednu od najdužih plaža na svijetu.

Dobar dan, poštovani slušalci, 27. julije 2026. godine. Ovdje je Radio Glas Turkije, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku, koji se emituju iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Jedin Mehmedović, želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Sirijski predsjednik Ahmed Šara je izjavio da Turkija i Saudijska Arabija prošle godine su pokušale posredovati u ukidanju sankcija protiv Sirije, te da je predsjednik Recep Tayyip Erdogan također intervenirao kod Sjedinjenih Država po ovom pitanju. Predsjednik Šara još jednom istakao ulogu Turkije u procesu ukidanja sankcija protiv njegove zemlje. Šara je kazao da je predsjednik Erdogan intervenirao kod Sjedinjenih Država i izjavio da je uvjerio američkog predsjednika Trumpa da ukine sankcije. Šara je istakao da je predsjednik Erdogan posredovao kod predsjednika Trumpa da ukinu sankcije nametnute Siriji. U to vrijeme na snazi je bio Cezarov zakon koji je ograničavao Siriju. Ove sankcije su uvedene zbog zločina koje je počinio prethodni režim. Međutim, bilo je nelogično da sirijski narod koji se oslobodio svrgnutog režima i dalje bude podvrgnut ovim sankcijama. Kao rezultat napora Saudijske Arabije i Turkije, predsjednik Trump je bio uvjeren o ukidanju sankcija prema Siriji. Sirija je isključila direktnu vojnu intervenciju u susjednom Libanu, uprkos širem regionalnom sukobu u koji je uključen Izrael. Sirijski predsjednik Ahmed al-Šara je kazao da sirijske trupe neće preći granicu, ali je naznačio da Damas ima nekoliko karata kako bi pomogao Bejrutu da se suoči sa svojim izazovima. Šara je upozorio da bi se nestabilnost u Libanu mogla preliti i na Siriju, istovremeno naglašavajući na oružje izvan državne kontrole koje predstavlja prijetnju cijeloj regiji. Rekao je da libanska vlada mora zadržati isključivo vlast nad provođenjem zakona o oružjem i odlukama o ratu i miru. Generalni sekretar Arapske lige Nabi Fahmi je pozvao američkog predsjednika Trumpa da obuzda izraelsku politiku prema Palestincima, upozoravajući da se Bliski istok približava trenutku eksplozije. Fahmi je rekao da je regija dostigla opasnu tačku usred zastoja oko Palestine i bezobzirne eskalacije. Pozvao je Trumpa da obuzda ekstremističke ambicije izraelske vlade, zaustavi ilegalno širenje nasilja, podrži mirovnu inicijativu za Gazu iz 2025. godine i zaustavi izraelske napade na okupiranoj zapadnoj obali. Fahmi je također pozvao na brzi povratak sporazumima i pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Iran je nastavio razmjenjivati poruke sa Sjedinjenim Državama, ali uslovi za pregovore trenutno ne postoje jer je Washington potkopao diplomatiju vojnom akcijom, istakao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai. U razgovoru za austrijsku televiziju Bagai je rekao da je prioritet Irana odbrana njegovog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i naroda, a ne vođenje pregovora. Razmjenjuje poruke, ali naš prioritet je sada odbrana iranskog suvereniteta. Bagai je optužio Washington da je uništio uslove za pregovore i opisao nedavne američke napade kao ilegalni rat koji je prekršio prethodne sporazume sa Teheranom. Katastrofalni val vatre širi se južnom Evropom, prisiljavajući više od 325.000 ljudi da napusti svoje domove, dok historijski šumski požari pustoše Francuskom i Španijom. Na jugoistoku Francuske neviđeni vatreni oblak stvara vlastite nepravilne vjetrove i munje, tjerajući intenzivne plamenove prema metropolitanskom području Bordoa, dok toplotni val od 40 stupnjeva prijeti da pogorša krizu. U požarima je stradalo su dva francuska vatrogasca i jedan španski stanovnik, a u Italiji je kriza također prisilila obalnu stražu da evakuira oko 400 turista širom ove obale. Mašinsko-hemijska industrija MKE završila je proizvodnju velike količine MPTA 76 MH poboljšanja i lakše verzije nacionalne pješadijske puške, koja je ušla u inventar Turske oružane snaga 2016. godine i isporučila je komandi kopnenih snaga. Prema saopćenju MKA, pešadijske puške nova generacija isporučena jedinicama za upotrebu turskim oružanim snagama. Inače, MPT je proizvedena u fabrici oružja MK u Krkale i sa potpisom turskih inženjera je razvijena u skladu sa operativnim potrebama turske vojske. A izvoz Turkije u Siriju u periodu januar-jun 2026. godine je dostigao 1.284.000.000 dolara, što predstavlja povećanje od 26% u odnosu na isti period prošle godine. Prema podacima prikupljenim od Vijeća turskih izvoznika, u prvoj polovini godine u Siriji je poslano 3.182.000 tona proizvoda. Obim izvoza porastao je za 36% u odnosu na isti period prošle godine. Aerodrom Istanbul je zabilježio rezultat kao najpovoljniji

Kiprao, jer je 50. godina prošlog stoljeća Kipar pod sjenom Enosisa, ideje grčke strane da ostrvo pripoji Grčkoj i terora organizacije EOKA, za Turke postajao sve nesigurnije i gotovo nemoguće mjesto za život. Upravo tu počinje Denktaševo herojstvo. Pored borbe koju je vodio za govornicom i pregovaračkim stolom, bio je među vodećim ljudima Turske organizacije otpora, osnovane radi zaštite života kiparskih Turaka. Zajedno sa doktorom Fazilom Kjučukom preuzeo je vođstvo zajednice, obavljao dužnost predsjednika Federacije turskih institucija na Kipru, a nakon osnivanja Republike Kipar 1960. godine bio je predsjednik Turskog zajedničkog vijeća. Kada su tokom krvavog Božića 1963. godine počeli napadi Grka na turska sela, upravo je on obilazio svijet nastojeći međunarodnoj javnosti objasniti šta se zaista događa. U jednom periodu vlasti koje su zastupale okupatorski način razmišljanja zabranile su mu ulazak na ostrvo. Kada se 1967. godine tajno vratio na Kipar, bio je uhapšen i pritvoren, ali nije odustao. Jedna od najvažnijih osobina koja je Denktaša izdvajala od njegovih savremenika bila je činjenica da je, iako je branio pravo na oružani otpor, svoju najveću borbu vodio na polju prava i diplomatije. Od 1968. godine, tokom višedecenijskih međuzajedničkih pregovora, sjedio je za pregovaračkim stolom kao glavni pregovarač kiparsko-turske strane. Zahvaljujući svojoj izuzetnoj inteligenciji, snažnom pamćenju i dubokom poznavanju prava, branio je stavove kiparskih Turaka na međunarodnim forumima, a njegove sposobnosti priznavali su čak i njegovi sagovornici, od Makorisa do Kleridesa. Suština njegove političke misli sadržana je u jednoj rečenici. Na Kipru ne postoji manjina, već narod koji je jedan od izvornih, konstitutivnih elemenata ostrva. Prema Denktašu, kiparski Turci od 1571. godine žive na tim prostorima s iskustvom državnosti, imaju pravo na samoopredeljenje i neodvojivi su dio turskog naroda. Zato je smatrao da trajni mir na ostrvu može biti izgrađen jedino na osnovu dviju ravnopravnih suverenih država. Pojam matična domovina Turkije za njega nije bio diplomatska fraza, već egzistencijalna činjenica. U svakoj prilici naglašavao je da je sigurnost kiparskih Turaka moguća jedino zahvaljujući djelotvornoj i stvarnoj garanciji Republike Turkije. Kiparska mirovna operacija iz 1974. godine pokazala je koliko je stvarna bila opasnost na koju Denktaš godinama upozoravao međunarodnu zajednicu. Nakon operacije preuzeo je dužnost predsjednika Turske federativne države Kipar. Suočen sa nepopustljivim stavom grčke strane, napravio je historijski korak. 15. novembra 1983. godine proglašena je Turska republika Sjeverni Kipar. Kao njen prvi predsjednik obavljao je tu dužnost sve do 2005. godine. U historiji je vrlo malo lidera koji su najprije predvodili otpor jednog naroda, zatim njegovu društvenu organizaciju, a na kraju i izgradnju njegove države. Denktaš je jedan od njih. Tokom procesa referenduma o Ananovom planu 2004. godine zauzeo je stav protiv, smatrajući da će plan ugroziti suverenitet i sigurnost kiparskih Turaka. Iako su ga zbog toga neki kritikovali, taj stav predstavljao je posljednji veliki primjer njegove dosljednosti principima. Na kraju je upravo grčka strana odbila plan, čime je još jednom potvrđena Denktaševa dugogodišnja tvrdnja da Grci ne žele Turke kao ravnopravne partnere. Kada je 13. januara 2012. godine preminuo, iza sebe nije ostavio samo jednu državu, nego i bogato idejno nasljeđe. Ljubav prema fotografiji, brojne knjige, memoari i njegov prepoznatljiv smisao za humor učinili su ga ne samo političarem, nego i svestranim intelektualcem i čovjekom posvećenim nacionalnoj ideji. Stotine hiljada ljudi koji su prisustvovali njegovoj dženazi bili su najjasniji izraz zahvalnosti kiparskih Turaka prema njemu. Danas, ako djeca u Turskoj republici Sjeverni Kipar mogu ići u školu pod svojom zastavom
i uz sigurnost vlastite države, u tome se ogleda trud, hrabrost i postojanost Raufa Denktaša. Za kiparske Turke on je heroj, jer je u najtežim danima ostao u svoj narod, uprkos svim pritiscima svijeta, nije odstupio ni za jedan korak od nacionalne borbe i volju naroda koju je govorio: ja sam kiparski Turčin i ostaću Turčin, i pretvorio je u državu. Turski narod ne zaboravlja svoje heroje. Čuvati uspomenu na Denktaša znači čuvati njegovo nasljeđe, suverenitet Turske Republike Sjeverni Kipar i neraskidive veze sa matičnom domovinom. Neka mu je rahmet i vječni mir. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo se i naredne sedmice družiti u novom izdanju naše emisije sa još jednom aktuelnom temom. A do tada, srdačan pozdrav i prijatno. Portreti iz turskog svijeta.

TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtworld.com

Anatolskom teritorijom kruži melodija hiljadama godina. Na svakom koraku otvaraju se različita vrata, ljudi se vode u dubinu prošlosti. Priča različite priče kroz historiju, svaka se omuta kao uspavanka oko onoga koje sluša. Možda je to poznata priča, možda je ona koja oživljava legendu, možda je ona koja je do danas stigla prije više tisuća godina. Ona na svojim obeliscima, glinenim pločama ili kipovima bogova poziva u vremenski tunel, baš kao što je Svjetionik pozivao prije nekoliko stotina hiljada godina. Da, danas ćemo vam govoriti o najstarijem svjetioniku na svijetu, svjetioniku Patara, koji je sa svim izvornim dijelovima obnavljan od antičkih vremena do danas.

Pjesnici svjetionike nazivaju pastirom valova ili princem stijena. Prvi svjetionici izgrađene su na temelju ideje o paljanju vatre za ribare koji pokušavaju pronaći obalu pokušavajući se vratiti svojim domovima. Njihova je svrha pokazati gdje su luka i grad i voditi sve one koji su na moru. Proći će još dugo vremena kada će početi pokazivati opasnosti mora. S antičkim razdobljem došlo je do napretka u brodogradnji i počeo se povećavati broj pomoraca i svjetionici preuzimaju svoju vrlo važnu zadaću. Sada su to građevine koje spašavaju živote, koje upozoravaju one u moru na kamenje i struje i pokazuju sigurne luke kako bi se sklonili u olujama. Spašavaju mnoge mornare od gubitka u magli i smrti i pretvaraju se u heroje koje prkose valovima. Svjetionik Patara, koji stoji gotovo 2000 godina, jedan je od tih heroja. Rimski car Neron naredio je da se sagradi ovaj svjetionik kao prestižno djelo. Nema dokaza da je Neron spalio Rim, ali zlatni natpis na fenjeru je neosporan dokaz da ga je Neron dao izgraditi. Svjetionik Patara, koji se nalazi u četvrti kaš u Antaliji, nije prvi svjetionik na svijetu, ali je prvi i jedini svjetionik koji je u potpunosti podignut od vlastitih originalnih materijala. Ovo je divovski fenjer ukupne visine više od 30 metara. Možete zamisliti stambenu zgradu od 7 spratova kako biste vizualizirali njezinu veličinu. Svjetionik je izgrađen sa izvrsnim inženjerskim znanjem, sa dva isprepletana cilindra i ljestvama koje osiguravaju statičku ravnotežu između njih. To mu omogućuje otpornost na zemljotrese i druge uslove dugih

Nećemo moći završiti priču o Patari koja je bila glavni grad Likije, zvijezda antičkog razdoblja. Tragove ove impresivne civilizacije moguće je pronaći na prvoj dugoj pješačkoj stazi u Turskoj, Likijskom putu. Ova cesta od 550 km nudi različite rute u zavisnosti od interesovanja. A Svetionik se nalazi na Likijskoj stazi, jednoj od najboljih ruta za dugotrajno hodanje na svijetu. Najviši svetionik na Turskoj obali, Svetionik Gelidonija, sa svojim zadivljujućim krajolikom na ovoj ruti, također zaslužuje biti viđen.

Svjetionici su među elementima koji predstavljaju vojnu i socioekonomsku moć gradova u kojima su izgrađeni počevši od antičkih vremena. Stoljećima je bio u središtu interesovanja svojom funkcionalnošću, arhitekturom i evokacijama. Svoje mjesto nalazi u širokom rasponu od razglednica, modela, markica do slika, filmova, pjesama i romana. Iako se ponekad doživljava kao simbol straha, ponekad i usamljenosti, to je dokaz da vas to što ste sami ne sprječava da stojite uspravno. Zapravo, svjetionici ne vode samo one na moru, već ponosne, ali i moćne strukture, one koji misle da su sami. I iako se danas u pomorskom prometu koristi napredna tehnologija, svjetionici su bitan i neizostavan element koji je još uvijek potreban u slučaju kvarova. Danas smo govorili o svjetioniku Patara koji se smatra najstarijim i jedinim primjerkom među antičkim svjetionicima koji su ustrajali sa svim svojim dijelovima, prvoj zgradi parlamenta u historiji Patari koja ima jednu od najdužih plaža na svijetu.